La da da da. La di di da di. La di di da di. Ba da da da da da. La da da da. Ba di da da da. La la la. Ra da da da da.

na mala bal. O trombita, nam trombita di kvar. Le vigo fuska, suska, labo, fuska, tanzo, tiar. O vigo musik, rulek, o zuzik. Mertioli, patjo, vodka, vol, zuzik, o musik.